0: كميس كون خماكي خلات كلا كناك اسكي الواكيبان عربت اسيبخانياني خيشالواتان ما يميتونا كم بيتيك تبتانيا باچان كراكتان وانيا بوني واباقا لقومنو تونكا ماكي باسكراكي بيس قويل تاتخ ما يميتونا كم واخيلات كلا كناك وتخراكي وكمبيو خيشالواتان خا جيك تبتاس كراكينيان ماركا تيرينا كما يكو تيمبي خمنا كتاكي سو موروبا نساسينا خيشورو تونكا كيم سورو خراكي وام اكا هاگوستو پاقسيت خاستا يميتونا كم ما يميو تخس كراكو تو كمبي سو كما تيغنش تاس كراكينيان خيلات كلا كناكا خلالاكي بانساسين Juana Campearum, Asiñanta, Kemainim, Piaxanuxano, Kamata, Kitinacas, Niapun, Provincias, Tocanacans, Estasip Caracta, Jumanacasa, Arumta, Tapharacta, Oaxalayakipan, Sassina. Ya te una campo que me calienta, Pañan, Churutaquija, Maimaya, Wapacancha, Wanaca, Jutiraki, Latulacaraca, ya te una casti, Maimaya, Escaracu, Camaja, Calienta, Pañan, y Provincia, Nacatnio, Comunidades, Tocanacatzaco, responsables, Panaca, ya te una cam, Purt, any paraquiu, Campis, Chic, Taptas, Caraquiñan, Ucamaja, Jalayaki, Panjilat, Culaca, ya te una campi, Calienta, Pañani.
1: Aca, ya te una cama, Wantayata, Hichurutaqui.
0: Ya te van a casti ma y maya os ascara aquí a tan guajilat cuyacana cajis hichamanja autoridades y a quepa autoridad supanacaro huchancha pjaraquiwa palas tan guajaja senado xanquirinacau hichamanja sawaya pjaraqui ma sanción ética ayuco chulataña pasasena tatanilton condori juparuja y ya tía pjañapau hichaxu yataski notificación ayucau su yataski cuampirusa tata senador nilton condori jupaja onajtase una campu kamat nairar sarayatapat senado xanquirinacaja Sanción ética, chura pateina. Tata Andrés Sarati, jupaja jaito wa hijateina uma renuncia. Amuya tatja, hani uma asapam tanakak utikiti siwa kaja gobierno uxan kerina kampi sector cultural uxanpi. Tribunal Agroambiental uxan kerina kajchigancha pjane usi uma kerella. Proceso ukataipi bukamatar arctasina. Kaukir markachiritek ma jaguar ukar jiwaya patenak beni markanaha, halukar usasau yatizrakim. Tata Marinkovic, kamso yatenasa, hasta dios aukiru yus pagaran siwa, walik punhan tata tuto kiro gajupaja, atipt awaikiti, sasau sara kanukastima, dictadura ukasapanua, sasau sara kitaina. Tata vicepresidente Edwin Lara jupaja ma denuncia penal haluka tokiwa hichaja yatin manera que haber kun hampunisa autunak tata ministro de economía jupaja lasiski uksatoki. Kampiate una kampisanante aki punian hilat